0: ושא דישו בישן, אשר כושד מדריגין ברישיון.
1: ואיזה נמאס דרוש, כמה מלא נאוסו.
2: לאום מסר.